0: Red Priest spelade sista satsen ur Vivaldis Sommaren. Per Feltin är mitt namn och det är Ann Persson som har lagt musiken till dagens lördag med P2-familjen. Vi ber att få tacka för uppmärksamheten här i Sveriges Radio P2.
1: Hej och välkommen till Språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
2: Det här är UR.
3: Tack för att du är Gloria.
4: Tack
3: för att
4: du
3: är Gloria. Jag är Andre. Jag är inte på Robin för att vara månad.
5: Aceste maginut jastere sasje keromeso bušol Robert Šuko Väström, sosiek samhällsvägledare Katianda Balmo.
6: Tave mahtale, mese me gloria te tume diken pe avas pe ci buci, anda ka dopo gramo jastere sas manušen pe lenge buča.
7: Tave mesim o marek ta gis, romalendo studio si amenca o Robert Šuko Väström. Drago i katezan da vez mahtale.
3: Na istu ke tave zbahtale.
7: Sa čuli sto gis?
3: Išto na is.
7: Но дичал пе, ке ми што е ту
3: са. Наисту, сбахтало.
7: Таве зи ту. Роберт, сар ди кес ту печири бучи?
3: Ме ди капе мир бучи, теша и жутина манушен, ај кодо манги ми што е. Манги чу и пе ми што, по кодо.
6: Ферисо ста ворта манушен каме сте жутис?
3: Мин ди симас кадо кана, катар муро цинебер, кана ди косек манушес вара клорес, ва шаворес, кај наса Андре Кавренца, Минди коте цирдосма, те наќа алпи кодо мануш коркори. Ај кодо бавилас, барилас манца.
7: Але со стар ворта сар самхелс вегледаре каме са сте бучази? Сара вилас пе кодо?
3: Кодо пелас пе каде те керде јек цино рапорто, та и па кодо рапорто ке джилас пе каде то керде о рикставел. Наме кердем сојка коде бучи. Скрисардем тиша манга манге коди бучи. Лај каде пелас пе тединема коди бучи. Але англа кодо ме жутисарос ромен пе романи школа кај керос бучи ирис скула.
7: Okay.
3: Ај коте ви коте манушен жутино. Сај пелас пе каде те кама манушен те жути.
7: Але сар сас, тликсемпел, чиродром коте тересес ворта те бучази по рикс сарек самхели све гледаре.
3: Так, кодо и сар пенав, миник цирделас ма те жути манушен, Ај сар вегледаре, ту би ристе жутих манушен, саво дром шај жан, саво дром шај ден пе гиндо те керен, со ша шај керен бучи, са ви школа тера кемпенге, ај кодо са сме.
7: Але со са каме са сте бучазис, кана са на шаворо, со мađи са са сар со
3: бе? Ај јо, кана си мас цино, оно, бин дидо сме гиндо шингало кама автава.
7: Чачес?
3: Јо.
7: Кодо бари ружница е катра са мензвек.
3: Јо, јо. Мен кодо кана манус цине са дикелас пе филмура.
7: Але па лорданто па лакото сутра чекаме са сте вешингал.
3: Ај авлас пе каде те со мај порос морда творбиас манге манушен жутиас анде кадале теме е тем со са се чоре теме роменге. Но ај во жутиас е манушен. Те траделе куткате жутиле песа. Но ај кадо мордат манге ворбиас, ај манге кадо сас чудно, жанес, интересанто е кадо манге. Ај ви коте пелас пе кадете, мурдат кер дасте да мангиндо пе мануш.
7: Бути варбаро ве по мануш. Каме са аверсо, таве са аверсо.
3: Јо, јо, ај каде и каде кодо.
6: Хај то манек со каме са сте кер јос кена цино са нас.
7: Ме, камос парно, алто парно, сант парно. Кена фал чи жана ви тип сара, адвокато де магиндо тип из класа. Фал кодо лем сама кака музика. Ке ви дука миси музика.
3: Јо, јо, јо, јо. Кодо кадавел ката мурдат пале.
8: Hey Gloria, pescava.
4: Shai.
8: Yes. Caffè latte, cappuccino, volli.
4: Ma gindif kabavi e cappuccino fakti.
8: Normal. Yes. Okay. Capite. Cappuccino.
4: Se catave sa cocorante che resto che cavia.
8: Io, pa mangue varie moran e caffè mi milk.
4: Okay.
8: Cappuccino. Okay.
6: Robert, soy kodo mai lasho che bucha sa.
3: Te shai juti manushen.
4: Okay.
3: Кај изелен пркана мануша вен манде те камен те студиолин, те жан мадуран школа. Ај чи жанен со силен ге интересанто. Тун чи беша скетанес, ај аваска кодо пункто со камен кодо манушкел. А тучи сум аваз те мангас леске vai la che pe codi scola te manca slenghe. Jutina manuscene lilenza, ai jutina le pesa sobiri, ale o cliente so si manca cana pel mangue naistuke. Kodoman bararel kasha birite juti.
7: Na so studi vegledare san atunci.
3: La na sar vegledare ikodo, ale amente naferite jutis manuschen. Amen de civica kompetensutveckling inom tjänstemän.
6: Men alltså det magin dock, kan jag se mig stötte på buchi sist, men det sas att läsa ett papper och ta iskiri så prelänge bucha så si så mai lasen.
3: Jo, jo.
7: Pep, kan du?
3: Jo, kodå med penavla att skjutsulem katarkavl manuska total lista.
6: Okej.
7: Total lista.
3: Jo, kodå znači så o manu janel. Katar A, exempelvis, Janes Mishtoti Kiravis, Janes Temakes, Janes...
7: Wow, sai pozitivio labis. Kere vi mangi kodi lista?
6: Ja.
3: Sai. Sa so Janes, kodo atunci le savri kodol punctura, abiris te desto gindo... Sos interesanto kod le manushes.
7: Sa psikologi, vi psikologi.
6: Ja, wow.
3: Jo, jo, jo, aben mandi manushes.
6: Da magindo pe sako jek buci si vare so si ek sara mai pares.
3: Jo.
6: So ik o utmaningen pe ciri buci.
3: Mai paresi kana uni manush. Ci biril tera kel pesko intreso. Paresi leske. Uni manush paresi leske vai lake te già lavri ando majoriteto te von dikletele katere manush
6: okay
3: ai naleko di sorte shajan ai pe kodi zumavafte pizza vlevare sar te shajan ai kodi si blanana yek paro sosi
6: e penaso da magindo ka ci per sker dambuci porix
3: katare 2-0 tagnato berš
6: okay kotar jipa ages diklanke endraker de pe froguna ta e e pushimata vai so sa tribulle manuches giutori.
3: Io sì, sì cado. Esempio es che manush manda ben bugene di clem te kamen mai dur te jan. Uni bubucha kamen tora den scoli so si excera positiv no. Uni bucha firmi so si so den bucha. Shaiden abavi i romen buchi. Ali kodom se mai butte puter jol.
6: Fini mai pares as kodom mai sigo.
3: Mai pares as jo.
6: Okay.
3: Ali kodom si gia geste uni firmi ci kamen romente shon pe buci.
7: Wow, pa duri gaste buciazen.
3: Jo. Tai uni manu so jal mangel buci musa te penel ci simrom. Musa te skri anda kabur temi vares.
4: No. Okay, so katai ci contura.
3: Jo, te besha per buci.
4: Ai so che ne so i codangu non so che ne esca naves per buci.
3: La mangue cava, besha mangue, di camu remeilura, di capco bishta scri palpale, ai shavelik manush, jutile, zvoni saren che ne bucatil,
4: okay.
3: Ai jutile per codosso di trovuite jutile.
4: Ai but manush ai poiecce, fai sare ulica?
3: Zalegipe, cani canasi pandemia butsame digitalno. Bisha vena mangirila, ginava zvoni saras lenge, ai kana trovun kateta men atunci zoni sare na mingai kelas bukatit.
4: Ok, hai koni soi ko dela kipura pala chudumo. Koni ko dela pokipura.
3: Mure star shave.
4: Ah. Oh.
3: Tai mure doi no kura.
4: Aven bachtale.
3: Na ista di bachtale vito. Atunci ja, sami klasa kis din avon.
9: De fyran.
3: Fyran.
9: O first school class.
3: O first school class. Ok. Ja, ro, di kas atunci katete shai.
9: Ja, tak
3: se. Kras ka. No. I flytta kere na på området att ni chit med passa passa skola ta väl inget
9: det. Ja.
3: Okej. Vi kan så ska kira så. Ni chit det kan ska ta så se. Ja, kat kajas. Nej, du bäst ska ta kod i skola så sitter. Du riko ta.
9: Ja.
3: Okej.
9: Men bäst att ro sen gorda.
3: Ja, ja, okej.
9: Och då del manga så chavare bliska där se.
3: Okej.
6: På riks, för i romker en bortsitt är för i romen juttin. Vad är sarikot det?
3: Nej, men som... vi romtar vi gaj, dopas det är dopas.
6: Okej.
3: Okay. Så kallas bortsitt. Taj...
7: Så ska jag gärna gajok åt det till exempel? Tavla.
3: Normalt vis maj bort romaven amende. Ale tavel jäk gajok amende kamel juttori. Juttinas viles.
6: Okej.
3: Okay. Kan du se kommunalen verksamhet, organisation av verksamhet. När jag är med båda som är kodol så ser Malmö medborgare.
6: Okej. Filippina ska ha haft tutte. Det är inte bara att jag har så mycket grammar. Jag sa att jag har haft det. Jag har skolat det. Vad är till exempel?
3: Nej. Du inte ska ha haft det. Det som är gindo så att jag har haft det. Det är en total lista.
7: Jag har haft det. Jag har inte haft psykolog.
3: Nej, jag har haft det. Total lista. Det kan jag ha haft det.
6: Okej.
3: Det Så si važno,
6: no.
3: Kate, kad nam manušte elejek cera, okay. Trubuju manušte vazdel kod ele manušte.
6: Okay.
3: Te pene, tu san dukti pe kade buči,
6: Vorta.
3: A trubuste vazdest.
6: Vorta. Filipina su dama gindo, ke unijen sar so pene trubuste vazdest.
3: Yeah.
6: Da unij gindim pe
7: ačares. Ja, i sar del pe gindo kakni.
6: Si vi kodela, ačares.
3: Si vi kado so kerem pe maj bare sar sa,
6: yeah.
3: Feri...
6: Sar kere sa tunci.
3: Ne tunci cija
7: vandre. Kerelik lista so si, so cija nes.
3: Ne tunci cija vandre riktica so si, či penav kanči, kodo manušte del pe gindo te si maj baro
7: sa sa. Ale vilen trubul žitori.
3: Kodo si lesko baju. Ale žuti kodo le manuš, sa ik pe kodo lila so trubuj te kerav.
6: Vrta.
3: Feri, cija vandre, kodo baju te penav, ko gindis tu san vaj so san. Ja, ne. Kables, kade sa so si.
7: Vrta. Robert si unji, unde sa kjera so penen, ke sa kana si che sabe che ternimata vat mai pure si varicando mittent mascarca cosa ne saro crov catar e deu dat sarta ves classi genes abis romanes me agis naikado che virom camente jan in scola ta vi resencote alle sico do che sare kai ando mitteni vi cacal crov vi cacal crov a chare scodo
3: da da sa megindo mai lungo rama palal ande ande traio romengo unima nush Čende škola naših težalas.
7: Možda.
3: No, aj kodo barilas, kaj le rom, eksempel vis, težala vi ande škola i gažit ken le tele, maran le sarvare kana so sas. Eksempel vis, katando švedo, le rom šaj li nete piren po ande škola, ando šobar de Štepan što Beršman gedal pesas. Taj najdul mut kado. Taj škola ki tradicija nas. No, aj kanik i manuša batem pe gindo, Vi majterni generacija škola si škola. Mordat pjuda stin klasi ande Polska. Aj ja me kana kidama me katando švedo, kana cino onos imas, vo mindi sas pokado. Žanande škola, žanande škola, te škola deltu me variso. No aj si ulika. Anda kodo manuš trubujte del pe gindo ando pesko ker, te škola zurales važno je. Te putrelči irodrom. No. Kade?
7: Vorta. Te delo del sakon kade del pegindo. Na ferino.
3: Na isto.
7: A vela makani pe kodo momento ke lava avri ke puši pe.
3: Ja.
7: Andar kata kako čaro.
6: Čaro.
3: Čaro. Čaro.
7: No taj. Si ik puši pe kado je sarso mindik puša se gestonda. No kani čiro puši pe vla kade. Napšiklad te di kes ke či kolega da buči penel pe hujkan mela ke nasvalivat nasvalo te čevela ne buči. Ta hir delen di keslan di bolta Tista sa ste zurali kinem pengi habe kote. So kere sa vrbi se kao šefu, puri sa avri vat feri čepene sa kanči.
3: Te peravan de kodi situacija najmuro bajo.
7: Te šama... Či zan lujo ala tunči?
3: Jo. Či ša, najmuro bajo te žaba Andre aj te kramaj baro problemo vaj bare so. Aso, kodo ša je vela avri kavre saru.
7: Faktis, lašo slavo. No,
3: so starta vela avri anda mande.
6: Ja, no. Morca.
4: Ne isto che Robert che me clama che te di causar che respuci?
8: Ne isto che ca corco e blanca te di che sar me che la buci?
4: Yes. Ai,
8: mo cafto deve sa.
4: Deve sa. Ehi da.
1: Från UR. Tushne so programo Muri Historia. Jek Story Docs Pod, kaj manuš vodvim pa peske trajoskih historija. Live pa scena angla publika. Marke Glid Rön, vodvim pa parimata, kaj si ando trajo.
10: Simas deše beršengo, talem te kerav ek rödbico pa romanes borščo. Taj gelem te kina feška rödbetur, taj skola ne demne tista čoresu žardem le unji koža sa sopri unji nas, moreva salole. Lemek piri šute mande, lanđo šo paesas, čikiro las feri, feri šudem le ande. Sostar, ke šundem ke moro deja sas blood trick. Ke kodo sas hök tele log, čižana, feri šundem je vorba blood trick, veri so si fel. Mori laše šukardej, jeg de andiluma. Tai de magindo te kiro kadilo lizumi delala mai budrat sas chare lala. Od duito razo kana lem te kirava kana sima sande kuchnia sima sti šefta brešengo beša sa sandik sekel hift legen het andilan skruna uče kira. A kado razo kiros falu korv tai potatismus pa grde klumpri frena čače ke cavio me pulver sami spajsa. Tai kide nas pe mure pral muri pen kruel mande sokere sokere sokere spena čičana v kurkori ale hasa. Mura dejake, mura gera dejake nas mi štope godi vrama, igen. Taj mura dat sa zbor trest, lungo vrama nas kere. Me saro maj puro šavo, lo sama po sa. Te šefta berešengo si mas, taj nas ma ungdom strajo, terno trajo. Ke feri godi vrama, te šičuvav